mai auzit. Nu am știut până azi că sunt bipedă. Iar noapte am crezut că e doar o feră caldă și întunecată.